Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss i den lokala radion här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt nonstop. Det här är ett program där vi bjuder på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam. Och vi hoppas att du får mycket nöje med den härliga musiken som vi startar den här dagen med. God morgon Malmö!

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Hej älskling.
1: Hej, du köper Grandiosa va?
0: Ja, ska du ha kebabpizza?
1: Tänk större.
0: Va?
1: Grandiosa har ju två större pizzor nu. Supreme Kebab och Double Pepperoni. Köp dem.
2: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.

0: Däckbolaget, en del av däckteam.
1: En Danne, flipflops.
2: Ja, vi ska ju byta tak på simhallen.
3: Slip känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Du hittar bland annat skyddsskor från Jallas. Rätt sko för rätt jobb. Jallas har skyddsskorna för dig och det jobb du ska utföra. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se. Teamworkwear.
0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klick.

0: den.
1: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
4: Välkommen in till din Excelbyggbutik.
5: Eller surfa in på excelbygg.se för mera information
4: och inspiration.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Det här är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
9: Hej, det här är Roger Rönning och du lyssnar på Malmökanalen.

mamma. Vi städar och vi skurar och vi fejar. Dammar av och sköter karn. Hänger tvätt och snyter barn. Och skurar, dammar, städar.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kultur Malmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon den hittar du på malmokanalen.se.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

man tänker tillbaks är det svårt att förstå att vi två saknar ord.

0: Radio för alla.
1: Jag heter Kai Bossar.
2: Mitt namn är Tina Moe.
3: Mitt namn är Kristoffer Jeppsson.
4: Det här är Oskar.
5: Mitt namn är Karin Seger.
6: Det här är Stefan Nyqvist.
7: Jag heter Nina Persson.
8: Mitt namn är Anneli Rosvall från gruppen Glimra. Ni lyssnar på Malmökanalen.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje! Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar dig ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt. Där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Nu blir det reklam.
1: Äntligen så går vi mot ljusare och grönare tider.
2: Då är det ju superbra timing att Blomsterlandet just nu har 50% på alla gröna inomhusväxter.
1: Mm, och som alltid så här år så är butikerna fulla av både klassiker och nya favoriter.
2: Och massor av krukor för alla stilar.
1: Så fyll hemmet med ny energi, hörni. Välkommen till Blomsterlandet.

0: eller hälsosam livsstil.
1: Krångla inte till det. Välkommen till LF Skåne. För Sveriges vanligaste företagsförsäkring.
2: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
3: Men det är väl inget att bry sig om?
2: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
4: Spolarna är lösningen.
2: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
5: Marktvättarna.se. När kvalitet går före genvägar.
6: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
7: Dags för fest, kick-off eller företagsevent. Vi på Festeventfixen i Malmö är din kompletta festarrangör. Vi fixar allt från kniv och gaffel på bordet till artisten som underhåller. En blöt fest på någon själva, för vi fixar tak över huvudet. Fest och eventfixaren.se.
8: Teckna serviceavtal på autoexperten.se. Längre, längre, längre lever din bil.
9: Vi talar om auto, autoexperten. Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
10: Det här är Malmökanalen.
11: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
12: Mitt namn är Karin Wistrand från Lurita Pop. Du lyssnar på Malmökanalen.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Det här är Andreas Jonsson.
2: Det här är Micke Årklen från gruppen Blåblus.
1: Mitt namn är Blood Racer.
3: Det här är Håkan Hardenberg.
4: Jag heter Maria Blom.
5: Mitt namn är Sofia Ullman.
6: Mitt namn är Trolle Rodin från Circus Brasiliak.
7: Mitt namn är Jan Sigurd. Du lyssnar på Malmökanalen. En otroligt välinformerad kanal.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90 496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Hej, mitt namn är Sissi Landén och ni lyssnar på Malmökanalen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Ja, vad har du hittat?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet Liv, laugh, Göran.
3: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
4: En kul och smartfoto-idé. Gå till smartfoto.se.
5: Marktvättarna.se. När kvalitet går före genvägar.
6: Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
7: Hej älskling!
8: Hej, du köper Grandiosa va?
7: Ja, ska du ha kebabpizza?
8: Tänk större.
7: Va?
8: Grandiosa har ju 2 större pizzor nu. Supreme Kebab och Double Pepperoni. Köp dem!
9: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Krångla inte till det. Välkommen till LF Skåne. För Sveriges vanligaste företagsförsäkring.

0: Däckbolaget, en del av Däckteam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Teckna serviceavtal på autoexperten.se.
2: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
6: Hej, mitt namn är Ann Wilson och du lyssnar på Malmökanalen.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Varje tisdag klockan 18-19 sänder Malmölistan och partiledare Nils Littorin radio i Malmökanalen. Vi avslöjar den politiska korruptionen och konfronterar makten. Samtidigt som du som lyssnare har möjlighet att delta med dina åsikter och kloka synpunkter. Missa inte detta. Malmölistans radio 18-19 på tisdagar. Uppblandat med klassiska svenska hits.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hej, jag heter Emil Jensen. Det här är min stora sorg.
2: Oskar Enestad.
3: Det här är Hanna Färr.
4: Oliamo.
5: Det här är Karl.
6: Det här är Nisse Blomster. Spöket i köket.
7: Det här är Lena Andersson.
8: Hej, Jan Sigurd heter jag.
9: Det här är Emma Nilsdotter från The Real Group.
10: Mitt namn är Johan F. Lo. Och ni lyssnar på Malmö-kanalen.

din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

0: Du lyssnar på Radio Malmö, närradion med liv.
1: Varmt, varmt välkommen vill jag, Birgitta Dahl, säga till dig som lyssnar till kanalen 89,2. Denna söndag morgon klockan är 9 och vi ifrån Malmö Pingstförsamling sänder i 2 timmar mellan 9 och 11. Så varmt välkommen att vara med oss även den här söndagen. Det har varit en omväxlande vecka när det gäller vädret. I början på veckan så regnade, det var fantastiskt. Tråkigt, men ändå så nödvändigt på måndagen med detta regn som vi fick över jorden som är torr. Så egentligen hade vi behövt ändå mer regn. Men annars är naturen i sin vackraste blomning just nu. Och det är vi tacksamma för. Så jag hoppas att du använder denna tiden på året genom att komma ut så mycket som möjligt och uppskatta Guds underbara natur. Här på radiosändningen kommer vi att ha en halvtimmes andliga sånger. Det blir fortsättning med Tore Wern i hans serie Äkta vara. Det blir också återsändning ifrån förra söndagens predikan i vår kyrka på Stadiongatan 25. Och det var vår ungdomsledare Alicia Gränsmark som talade. Det blev en fantastiskt fin gudstjänst med mycket, mycket folk. Cirka 30 konfirmander var med. Jättefina, sina vita klänningar och sina kostymer, till och med på killarna, så fick de vara med på gudstjänsten där och berätta vad Gud har gjort i deras liv under konfirmationstiden på 1 år. Man har samlats varannan tisdag hela året omkring Guds ord och umgänge och fika, och de har lärt sig väldigt, väldigt mycket om varandra, om sig själva och mest av allt om Gud. Så det var en fin upplevelse. Och till den här konfirmationen hade ju kommit resande släktingar och vänner från många olika platser. Så kyrkan var nästan full. Väldigt inspirerande och roligt och härligt. Så Alicia predikar också i detta möte. Men vi börjar nu direkt med de första andliga sångerna.

handen på hjärtat. När allting kommer kring så har längtan hos dig börjat treva. Någon gång

Du lyssnar till Radio Malmö. Det är Pingstkyrkan som är i sändning denna söndag förmiddag mellan 9 och 11. Välkommen, varmt välkommen att lyssna vidare till oss. Det har varit andliga sånger en halvtimme och nu följer serien Äkta vara med Tore Wern.

talade förra veckan om det här med skuld, att vi har en känsla av skam, skuld som plågar oss. Vi ska idag tala om en annat problem vi har, vår otillräcklighet, att vi inte räcker till. Och vi försöker bättre oss, men det håller inte så länge. Varje nyår gör vi nya löften med förutsatser att börja ett nytt och bättre liv. Men många människor säger så här: varför ska jag behöva Gud till hjälp? Skulle jag inte kunna kontrollera mig själv och göra det bra? Jag behöver inte någon Gud som kontrollerar mig, tycker nog många människor. Och för det mesta så klarar ju vi av att kontrollera oss och klara av det hyfsat. Utom när problemen blir för stora och pressen på oss blir alldeles för hård. Och utbrotten kommer och surheten och de hårda svaren. Men det hittar vi säkert en bra ursäkt för vi är ju så trötta och så pressade, säger vi. Men ändå så känns det inte riktigt bra. Kan det vara samvetet? Ja, det kan det vara. Vi vet ju så väl att vi inte borde svara med hårda och snäsiga ord. Vi vet ju så väl att vi borde vara vänligare. Men det hårda ordet, det kom. Hur många är det som ärligt erkänner jag är självisk? Jag vet att jag försöker leva riktigt, men jag lyckas aldrig till 100%. Jag har den här känslan av att jag inte räcker till. Otillräcklighet. Otillräcklighet är som stämplat som ett kännetecken på varenda människas panna, tycker jag. Och det är här som Jesus Kristus kommer in med ett enormt erbjudande. Kristus erbjuder sig att komma in i våra liv och ge av sin enorma kraft. Som Paulus beskriver, för han hade upplevt det: allt förmår jag genom honom, Jesus Kristus, som gav mig kraft. Fungerar det? Ja, visst gör det. Jag har läst förut hur människor i Korint, det står i Bibeln om dem, Korintsebrevet, de förvandlades efter omvändelsen till Kristus. De hade varit hedniska, otyglade, omoraliska, förhärdade, men, säger Paulus, av Kristus har ni lärt er något annat, nämligen när ni sa farväl till den gamla människan som är bedrägen av sina begär och är på väg mot undergång, så har ni istället klätt er i den nya människan som är skapad till Guds avbild och som framträder i sann rättfärdighet och helig renhet. Stor skillnad, eller hur? Och skillnaden finns bland annat i detta. Den gamla människan sa: jag ska ha till varje pris. Den nya människan som har funnit Kristus och som fått del av hans kraft säger: jag vill till varje pris dela med mig till andra. Jag vill hjälpa andra. Som en man sa som är sängliggande på grund av en obotlig sjukdom: Kristus har gjort det möjligt att acceptera lidandet utan inre bitterhet eller pessimism. De bördorna har han, Jesus, befriat mig från. Han har istället gett mig frid i hjärtat, glädje och ljus under de ensammaste timmarna och kraft att ta uppmärksamheten bort från mig själv. Därför att det finns så mycket att göra för honom, Jesus Kristus, även när jag ligger på rygg i min säng. En ateist berättar så här, eller ska vi säga en för detta ateist, att hon fann Guds kärlek. Hon säger så här: jag upplevde Guds kärlek hos de kristna. Kärlek från Gud, kärlek till Gud, Guds kärlek mellan de kristna. Detta kom mig att se skillnaden mellan kristna och andra människor, säger hon. Sen jag tog emot Jesus i mitt liv upplever jag en djup glädje och frid, den största glädje jag någonsin har upplevt. Hon fortsätter: så har jag också upptäckt att hela min karaktär förändrats. Just när jag är färdig att skrika av vrede mot någon eller säga något ovänligt, så upplever jag att jag har viljekraft att inte göra det. Vad är det för kraft? Ja, det är den kraft som Jesus ger varenda människa som vill tro på honom. Jesus sa så här: var en som gör synd, han är syndens slav. Om vi är ärliga så måste vi hålla med Jesus om det. Vi är bundna av den mänskliga
naturen, karaktären som är så svag, så svag. Men, säger Jesus, här finns hjälp att få för, säger han, den sonen, nämligen han själv, gör fri. Han är verkligen fri. Jag är en fri människa. I tron på Jesus Kristus så blir jag fri. Jesus vill att vi alla ska få vara med om att känna den befriande kraft som han har med sig från sin uppståndelse från de döda. Det är lika möjligt nu som för sådär 1950 år sedan när Jesus dog på det där korset. Och kraften har inte mist sin explosiva kraft. Ja, vi har ju talat om det här, vår känsla av skuld. Och det här då handlar om vår känsla av otillräcklighet. Jag räcker inte till. Jag behöver Jesus. Och då har kommit fram till nästa. Det här, vårt missnöje. Har ni tänkt på det? Har ni upplevt det? Att vi är missnöjda? Ja, det har jag. Det är ett gammalt problem. Vi har redan nämnt hur människor i alla tider varit missnöjda. Ju mer man har, ju mer man äger av välfärd, ju mer missnöjd är man. Paradoxalt, eller hur? Ja. 1945 slutade andra världskriget. Alla var överens om att något sånt skulle aldrig få hända igen. Från och med nu skulle vi få en bättre värld. Bygga en bättre värld, sa man. Men i många avseenden har vi ändå, som jag ser och upplever det, vi har ändå förlorat hoppet på något sätt. Vi har bättre mat än tidigare generationer, högre löner än våra fäder, bättre skolor, bättre hus, en strålande sjukvård. Arbetstiden är mycket kortare än den var för 80-90 år sedan. Man skulle kunna tro att det fanns alla möjligheter för en explosion av vitalitet och optimism och glädje utan motstycke i världshistorien. Fastän vi har så mycket så är vi otroligt missnöjda. Michael Green, som har studerat vid de båda berömda skolorna i England, Cambridge och Oxford, och som är både filosofiemagister och teologiekandidat, och som nu arbetar som rektor vid en teologisk skola i England, han säger så här: över hälften av våra sjukhussängar i England, där ligger patienter som lider av psykiska störningar, orsakade av stress i det dagliga livet, av skuldkänslor, av oförmöga att klara livet på grund av ensamhet och missnöje. Antalet människor som verkligen tycker om sitt arbete och är stolta över det håller på att minska. För många är arbetet bara ett sätt att tjäna sitt uppehälle. Många, och målet för många tycks vara att få så mycket pengar som möjligt för så lite arbete som möjligt. Så säger alltså Michael Green, och de här omdömena stämmer väl in på Sverige också, tycker jag. Och den stora besvikelsen är att inte ens pengar kan skänka tillfredsställelse. Pengar skänker varken sinnesfrid eller tillfredsställelse. Det gör oss ofta avundsjuka på dem som har mer. De frågade en miljonär en gång, vad kan göra en miljonär riktigt lycklig? Ja, sa han, det är att få lite till, lite till, lite till. Och för pengar kan man inte köpa kärlek, respekt eller något annat som gör livet värt att leva. Alltså, upprepa det. Den stora besvikelsen är att inte ens pengar kan skänka tillfredsställelse. Pengar skänker varken sinnesfrid eller tillfredsställelse. Det gör oss ofta avundsjuka på de som har mer. Och ett samhälle som rankar de materiella framstegen högst, där kommer man snart att finna att pengar och det man kan köpa för pengar inte skänker någon som helst varaktig tillfredsställelse.
Det är helt uppenbart att vårt samhälle inte fungerar när det gäller relationer människor emellan. Äktenskap upplöses, barn har inte förtroende för sina föräldrar. Förståelsen mellan barn och föräldrar är nästan på nollpunkten i många hem. Fastän vi har så många materiella fördelar i det här landet så är vi påfallande olyckliga. Det finns en djup besvikelse och ett utbrett missnöje som tyvärr varar hela livet ut. Vi blir nästan förvånade när vi möter en strålande, lycklig människa. Men det är här Jesus Kristus kommer in och erbjuder oss glädje. Jesus talar till sina lärjungar och säger så här, enligt Johannes evangelium, det 15 kapitlet, 11 versen. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara er glädje och den är fullkomlig glädje.

ifrån Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Inget. Och jag vet det. Jag har ju bott i Japan. Jag hörde talas om någonting som man kallar för de 15 korsen i Nagasaki. Det var människor, japaner, som för mycket, mycket länge sedan, jag tror det var 1400-talet, hade blivit kristna i ett buddhistiskt land. Och därför så dömdes de till döden. 15 stycken spikades fast på 15 kors. Män, kvinnor och barn, till och med barn, man hissnar, till och med barn. Och de som står runt omkring och tittar på detta skådespel där, de är förvånade. För mitt under den plågande innebär att hänga på korsen, så börjar man att sjunga lovsånger till Gud. Och de ser lyckliga ut i allt detta. Ingenting kan skilja mig ifrån den glädjen som bara Gud kan ge genom Jesus Kristus. Kristna seklerna genom alltså har bevisat sanningen, denna övertygelse. Ett annat exempel på denna övertygelse om Guds kärlek i en kristens liv, den hämtar jag från England. En ung man som studerade vid en teologisk skola fick lift med en långtradarchaufför. Knappt hade den unge mannen tagit plats i lastbilen förrän chauffören började tala med honom om Jesus Kristus. Chauffören visste naturligtvis inte att den unge mannen också var kristen. Chauffören säger, jag har kört bil i 28 år och jag älskar varje ögonblick av mitt arbete därför att jag gör det för Gud. Jag ber när jag lastar bilen och jag sjunger när jag kör. Här var det alltså en man som upplevde den glädjen som Jesus talade om. En fullkomlig glädje som ingen skulle kunna ta ifrån honom. Den som tror på Jesus Kristus. Jag tror att det är dags att vi lyssnar till en sång här. Det blir nämligen Rickard Niklasson som ska sjunga en sång som jag tycker mycket om. Dag för dag är rubriken på sången. Här kommer han, Rickard Niklasson.

Ja, det var Rickard Niklasson som sjöng. Dag för dag ger du mig vad jag behöver, Gud. Ett annat exempel på hur man blir botad från missnöje. En kvinna blev intagen på ett sjukhus. En dag frågade en annan patient, en äldre dam, den här kvinnan, vad är det som gör att hon är annorlunda än alla andra de patienterna? Ja, kvinnan där som låg där, hon sa, det kanske beror på att jag är besluten på att bli frisk och komma ut från sjukhuset. Den gamla damen svarade, nej, det kan inte vara hela förklaringen, eller hur? Nej, det kan det inte, medgav den unga kvinnan lite blygt, för hon tyckte det var svårt att berätta om sin tro. Ni förstår, jag älskar Jesus. Det är det som är skillnaden. Guds omsorg och beskydd, hans makt och frid under perioder och kriser kommer, är värt mer än silver och guld. Ekonomiskt kan kanske många kristna inte mäta sig med andra, men det finns en inre rikedom, en lycka som kommer från gemenskapen med den uppståndne Jesus Kristus. Jag hörde en annan berättelse om detta, en man som säger så här, en kristen som har levt som kristen hela livet, han säger, jag har levt ett rikt liv, det enda som har saknats är pengar. Ja. Otillfredsställelse och missnöje har fått lämna plats för tacksamhet och glädje. En man berättar hur han och hans fru fann vägen till en verklig och levande tro på Jesus Kristus. Han hade sannoliken inte haft det så lätt. Ett av deras barn blev mycket allvarligt sjukt. Det fanns inte mycket hopp om att barnet skulle bli friskt. Det företag mannen arbetade på gick i konkurs och han var tvungen att söka ett nytt jobb. Det såg ut som de skulle vara tvungna att lämna sitt hem. Vad skulle vi göra? Frågade mannen. I all vår svaghet, skriver mannen då, upplevde vi den fantastiska kraften och sinnesfriden som Gud skänkte oss. Naturligtvis bad vi enträget och på ett fantastiskt sätt besvarar Gud våra böner nästan per omgående. Jag kommer ihåg, skriver mannen, att jag sa till den vän, med Gud på vår sida kan vi helt enkelt inte förlora. Den här mannen, lugnt i en mycket svår situation, var ju anmärkningsvärd. Att han var lugn då, ja. Det kan bara förklaras med det att de dagligen umgicks med den uppståndne Jesus som gav dem av sin frid mitt i allt det svåra de upplevde. Och deras dotterns hälsa förbättrades på ett underbart sätt. Mannen fick ett nytt arbete. De behövde inte lämna sitt hem. Och denna erfarenhet har gett den här familjen en djup upplevelse av Guds omsorg och beskydd. Guds oerhörda makt och frid under tider av kris. De har gjort en erfarenhet mitt i en svår tid, en erfarenhet av att den uppståndne Jesus var och är med dem. Otillfredsställelse och missnöje lämnade plats för tacksamhet och glädje. Så kan det vara. Jag kommer så väl ihåg också det här att det finns människor som är missnöjda. Men sen förvandlas det. Genom tron på Jesus så blir det en förändring. Ja, för det fjärde i de här lilla rubrikerna som jag har, så tänkte jag på vår känsla av vilsenhet. Vi känner oss vilsna. Vår generation vet sannoliken vad det innebär att vara bortkommen och vilsen. Så många människor har inga bestående relationer till andra människor. Så många människor har inte riktigt bra mål i livet. Så många människor känner djup otillfredsställelse. Den här känslan av vilsenhet har Paul McCartney och John Lennon, de kända från sånggruppen Beatles, det vet ni ju. De har skrivit texten till den här sången som beskriver människans vilsenhet. De har tillsammans skrivit en sång som ger uttryck för den vilsenhet människor av idag upplever det. Den heter översatt till svenska, Ingenstans människan.
Sången lyder så här: han är en verklig ingenstans människa, sitter i sitt ingenstans land, gör upp alla sina ingenstans planer för ingen. Fruktansvärt, eller hur? Alltså, han har inga synpunkter, vet inte var han är på väg. Ja, liknar han inte bland dig och mig rätt mycket. Men så lyder alltså sången skriven av Paul McCartney och John Lennon. Den beskriver alltså mycket träffande den situation som så många människor lever i. Ingenstans människan, han har inga synpunkter på någonting och vet inte vart han är på väg. Liknar han inte många människor idag? Jag tror att han gör det faktiskt. Vilsenhet. Och det är det som det där Jesus kommer in igen. Jesus vill ha gemenskap med dig och mig. Jesus vill förändra ensamheten till gemenskap. Och jag vet, jag läste någonstans för några år sedan nu att man hade gjort en undersökning i Köpenhamn. Ni får väl ändra mig, ni som lyssnar, om jag har fel. Men jag läste så här att det största behovet människan i Köpenhamn har, det är att få gemenskap, vänskap med någon eller några. Så är det idag. Och låt mig få berätta om en annan före detta så kallad popstjärna som heter Terry Dean. Han var en ung man som gjorde stor succé med sin musik och sång. Han uppträdde inför miljoner människor, men han var djupt otillfredsställd och hjälplös. Han blev ibland våldsam, greps av förstörelselusta, drabbades av depression, skildes från sin fru. Han säger själv: jag sjönk allt djupare och djupare ner i förtvivlans grop. Jag gav upp hoppet om att någonsin bli något igen i livet. Psykiater, läkare, alla försökte hjälpa mig, men utan resultat. Det fanns inte så mycket som ett halmstrå att gripa tag i. Nu är den mannen kristen. Han blev kristen. Han vet nu att Jesus kom för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Han säger: idag är jag fjärran från strålkastare och showbusiness, men jag är verkligen lyckligare än jag någonsin varit tidigare. Många människor, säger han, önskar sig ära, prestige, kläder, pengar, men ingenting av det kan skänka tillfredsställelse. Jag har haft överflöd på allt detta, men utifrån min egen hårda erfarenhet kan jag uppriktigt säga att ingenting överhuvudtaget kan jämföras med glädjen i att lära känna Jesus och att få frid med Gud. Så långt en för detta popsångare. En av de direkta följderna av denna nya känsla av gemenskap med Jesus Kristus blir att kristna blir ivriga också att få dela med sig av denna sin tro till andra. Ja, nu har jag pratat länge här. Det är dags för en sång. Perla Bjurenstedt heter han som sjunger det här. Och jag tänkte det här, missnöje det. Ja, och då sjunger han en sång, Perla Bjurenstedt. Jag känner honom. Sjunger jättefint för den här sången. Klaga inte på mörkret. Tänd ett ljus. Och med det säger jag hej då för den här gången. Här kommer Perla Bjurenstedt.

Du har lyssnat till ännu ett avsnitt ifrån en serie som vi har tagit ifrån vårt arkiv, vårt radioarkiv. En serie med Tore Wern som heter Äkta vara. Vi ska få lyssna till lite andliga sånger nu en stund framåt. Och sedan blir det återsändning av predikan ifrån förra söndagen. Och det var vår ungdomsledare Alicia Gränsmark som har hållit i konfirmandundervisningen under det här året. Hon riktade sin predikan speciellt till just dessa unga konfirmander som är 14, 15 och 16 år gamla. Helt fantastiskt. Och hon talade om Josua. Så lyssna gärna till det. Men först en stund med andliga sånger.

Ge åt Herren, ni Guds söner. Ge åt Herren ära och makt. Ge åt Herren hans namns ära. Tillbe Herren i helig glöd. Herren ska ge makt åt sitt folk. Herren ska välsigna

0: Du lyssnar till en sändning ifrån Malmö Pingstförsamling och nu följer återsändning av Alicia Gränsmark när hon talade förra söndagen i vår gudstjänst 10:30 och hon talade om Josua.
1: Jag vill börja med att bara be en bön. Herre, tack för att vi får sjunga ut om orden över våra liv, att vi får lita på dig. Herre, du ser vad vi kommer hit med den här stunden. Om vi är nya här, om vi brukar vara här på söndagar. Du ser oss var och en personligen i detta stora rum. Och tack för att vi får sjunga ut över våra liv. Över det vi går igenom just nu. Att vi litar på dig. Vi kan få sätta vårt hopp till dig. Välsigna den här stunden. Välsigna ditt ord. Låt det få tala personligen in i våra liv. Amen. Amen. Vad fint att se en så välfylld kyrka. Så härligt att se så många nya människor här idag också för denna konfa-avslutning. Nu står vi här, gänget. I september så pratade vi om denna dagen så långt fram och nu är vi här. Året har gått så fort, men det har varit så fint att få följa er. Att få lära känna er. Och jag vill bara säga att ni har gjort ett bra beslut att gå konfa. För det är så väl investerad tid. Verkligen. Jag tror att hela kyrkan instämmer i att det är en sån glädje att höra er. Era vittnesbörd och från filmen och få bara se liksom vad det här har gjort i er. Det är så fantastiskt att få höra. Och idag så kommer jag faktiskt passa på så här. Det känns som mitt lite sista tillfälle med hela gänget, konfa-gänget samlat. Så jag kommer passa på att rikta min predikan lite extra till er. Men ni alla får ju såklart självklart också höra. Eller gå och ta fika eller något. Men stanna kvar. Det är ett ord till oss alla också. Som Emily var inne på så vill jag också bara säga det, att bara för att konfa-året är slut så är verkligen våran förhoppning, vi ledare hoppas verkligen att detta bara är början för var och en utav er på eran resa tillsammans med Jesus genom livet. Och vi har ju träffats på tisdagskvällar i våran egna lilla grupp. Det har varit konfan, liksom vårat gäng. På tisdagar i vår kyrka så händer det massa andra grejer. Vi har Neighborhood som är ett socialt projekt som riktar sig till unga grabbar. Vi har språkcafé, vi har bön och lovsång. Flera grejer som händer i kyrkan under också vardagarna. Det var så kul, en i konfagänget sa det till mig. Hon bara, alltså, för hon hade prao i kyrkan, och nu hänger jag ut den här tjejen lite. Hon sa det till mig, alltså Alicia, händer det grejer liksom i kyrkan här på vardagarna? Sitter ni inte bara och ber på kontoret typ? Så jag bara, ja, det gör vi ju också, men det händer ju grejer här varje dag. Det är verkligen en mötesplats veckans alla dagar. Så det fick hon upptäcka där. Men min förhoppning, det är att efter konfan så ska ni få känna att ni blir en del av den stora kyrkan. Av den stora gemenskapen. Vi som möts här till att fira gudstjänst tillsammans. Jag slås väldigt ofta av vad församlingen faktiskt är för någonting. Det går att säga många saker om det. Men tänk den här platsen. Tänk att vi får vara en gemenskap som möts. Från så många olika håll, från så många olika vardagsliv och generationer får mötas till en gemenskap som till och med är kallade att älska varandra. Älska varandra, att älska våran stad. Församlingens syfte är det att få komma samman över alla olika generationer. Och det hoppas jag att ni ska få känna att jag får vara en del av den stora kyrkan. I dagens predikan så kommer jag utgå ifrån Josuas bok i Bibeln. Bibelpersonen Josua. Jag kan också spoila lite för er att den boken ni har fått, den utgår också från Josua. Och jag själv har läst den när jag gick bibelskola och bara slogs av hur mycket den fick tala in i mitt liv. Så jag hoppas verkligen att ni känner så. Uff, inte en till bok. Kunde inte komma på något annat roligare. Hörrni, det här är en bok väl värt att läsa. När vi läser om Josua i Bibeln så läser vi om en... Vi möter först honom som en väldigt ung kille. Han beskrivs vara medhjälpare till Moses. Den stora ledaren som gick före honom. Och redan när Josua var ung... Jag tänker mig att han kanske var i den åldern som ni konfirmander är i nu. Redan när han var ung så fick han lära sig om tron. Han fick ställa frågor om tron. Han fick liksom vara nyfiken och ta reda på vad handlar det här om egentligen. Och till hjälp så fick han följa någon som hade gått före honom. Han fick ta rygg på Mose. Och när jag tänker på den bilden så tänker jag det. Ni är unga. Men jag blickar ut över ett rum här med så många människor som har fått gå före er. Som har vandrat vägen med Jesus länge. Som vittnar om i sina liv att det här bär. Genom livets alla dagar så bär det här. Och det tänker jag också är så fint i vår kyrka. Vi behöver varandra. Vi kallar det att få dela tron med varandra. Och gå tillsammans. Och likadant som Josua har fått komma med väldigt mycket frågor. Så tänker jag att det är samma som ni har fått göra på våra samlingar. Ni har kommit med frågor och nyfikenhet. Vi har haft diskussioner. Och nu när vi var iväg på vår konferensa här med Shalom-båten. Så fick ni också höra så mycket berättelser. Om vad Gud har gjort i andra människors liv. Minns ni alla, vi fick höra så mycket vittnesbörd om vad Gud har gjort på den här båten och genom den här missionsbåten. Och det är ju fantastiskt att ni liksom får ta till er från andra människor. Ni får lära er, ni får höra om det. Men jag tänker att det stannar inte där. Som jag nämnde... För er i tisdags tror jag det var på vår sista konfa-lektion så sa jag just till er att det kristna livet det är inte tänkt att vara någonting som jag bara lär mig om på en konfa-lektion. Utan det är tänkt, det är ett liv som vi kan få leva. Så jag tänker det att det inte bara handlar om liksom i teorin att lära sig någonting. Utan nu så tror jag att det handlar om att ni ska få erfara i era liv att det bär er. Att det är någonting vi kan få leva efter. Gud sa det till Josua nämligen. Så som jag har varit med Mose så ska jag också vara med dig. Alltså Josua har fått se att Gud har gjort saker i Moses liv. Men på samma sätt så vill jag också vara med dig, Josua. Och så tänker jag för er. Ni har fått se att Gud har gjort saker i andra människor. Ni har fått höra om honom. Ni har fått lära om honom. Men han vill visa det i era personliga liv. Och det har han redan gjort. Och det vill han fortsätta att göra. För jag har nämligen känt att det har varit väldigt viktigt i min personliga resa i tron. För mig har det inte räckt med att mina föräldrar har haft en väldigt övertygande tro. Eller för mig har det inte räckt med alla berättelser som jag har hört om Jesus. Utan jag har själv i mitt eget liv behövt få erfara att det här är sant. Annars skulle jag inte kunna stå här inför alla dessa människor och inte själv vara helt fullt övertygad om att det är en verklighet. Och inte bara något vi kan lära oss om. Utan du kan personligen få erfara att livet med Jesus förvandlar oss. Det händer någonting i oss. Josua, Han blir ledare efter Mose. Han kallas till ett väldigt stort uppdrag. Han ska nu leda Guds folk in i det här landet som Gud har lovat dem att de ska få. Det beskrivs vara ett land som flyter av mjölk och honung. Visst blir man sugen. Det låter som ett bra ställe. Det flyter av mjölk och honung. Det är väldigt kul att det beskrivs så då. Jag vet inte vad vi skulle beskriva. Ja, ungdomar bara, det chips och godis, underbart. Nej, men det flyter av mjölk och honung. Men det finns en del utmaningar längs vägen för Josua. Han vet, okej, landet som Gud ska ge oss. Men det finns ganska många utmaningar tills vi kommer dit. Och jag tror, Josua beskrivs vara en väldigt stark ledare, men jag tror att han känner sig väldigt liten inför det uppdraget. Men i hans litenhet så är jag övertygad om att han då förstår att jag klarar inte detta på egen hand. När vi behöver Gud som mest i våra liv så märker vi ofta att det är då som vi märker om Guds löften håller eller inte. Så Gud säger till Josua, i Josua kapitel 3, vers 4. Ni har aldrig gått denna vägen tidigare, men om ni följer arken vet ni vart ni ska gå. Ni har aldrig gått denna vägen tidigare, men om ni följer arken, om ni följer Guds närvaro, om ni följer honom så vet ni vart ni ska gå. Detta kan vi ju alla känna igen oss i. Ingen av oss har gått vägen tidigare. Vi vet ingenting om morgondagen. Men vi vet att vi kan få följa han som känner morgondagen. Vi kan få följa honom. Och vi har ingen fysisk förbundsark som går före oss. Det hade ju varit så coolt. Se, på vägen till skolan så är det liksom en fysisk förbundsark som går före mig. Okej, Gud, då tar vi vänster i den korsningen och sen, ja, ni hänger med. Men vi har Guds ord, vi har Bibeln och vi har församlingen. Att få möta så här, att hjälpa varandra, att få lyfta blicken, att se vilken väg vi ska få gå framåt. För det är någonting jag vet, det är inte bara en teori som jag var inne på här, det är inte bara något jag säger nu att Gud vill leda oss. Ni kan få erfara i era liv att Gud vill leda dig. Att han har sina tankar för dig, att du kan få be till honom om ledning. Be att han ska få öppna och stänga dörrar framåt. Inför när vi står inför stora beslut, det är ofta då i livet som vi ber Gud allra mest. Gud, led mig. Och så var det när jag skulle flytta hit till Malmö. Jag hade inte flyttat hit om det inte vore för att jag var så desperat. Bara, Gud, du måste öppna och du måste stänga dörrar. Jag måste veta att du leder mig rätt. Och den storyn kan jag inte dra nu. Men jag har fått erfara i mitt eget liv att Gud på så många sätt, olika sätt, har lett mig. Och i fredags, Gabbe delade ju ett litet vittnesbörd från i fredags. I fredags hade vi en stor samling här inne där det var helt fullt med ungdomar och unga vuxna. Och då hörde vi ett vittnesbörd om en tjej som delade att hon blev ledd till Gud genom TikTok. Är inte det väldigt spännande idag? Att Gud möter människor på alla möjliga olika sätt. Gud vill uppenbara sig för dig. I ditt vardagsliv. Är du beredd att lyfta blicken? Så kan du förvänta dig att han vill svara på bön. Han vill visa sig för dig. Om han till och med kan uppenbara sig i ett TikTok-flöde. Och få en ung människa att börja tänka. Wow, tänk om det finns en Gud. Hur kan jag gå genom mitt liv och ha missat det? Jag vill inte missa det. Jag vill inte missa det han har för mig. Vi fick ju höra en, var det inte underbart? Ni som är nya här kanske tänker att vi sjunger kanon varje söndag i kyrkan. Ska vi köra en gång till? Nej, jag skojar. Men var det inte underbart att Therese tog med oss i den sången Bygg inte hus på en sandig strand. Och denna låten, för er som inte har hört den tidigare, så kommer ju den från ett bibelord i Bibeln. Och jag tänker att det bibelordet faktiskt har någonting att lära oss om just att följa. Så jag ska läsa från Lukas kapitel 6, vers 46-49. Varför kallar ni mig herre, herre, när ni inte gör vad jag säger? Den som kommer till mig och hör mina ord och handlar efter dem. Jag ska visa er vem han liknar. Han liknar en man som byggde ett hus och grävde djupt och la grunden på klippan. När översvämningen kom vräkte sig floden mot huset, men den kunde inte rubba det eftersom det var välbyggt. Men den som hör och inte handlar liknar en man som byggde ett hus på marken. Utan grund. Floden vräkte sig mot huset och det rasade genast. Och förödelsen blev stor för det huset. Varför kallar ni mig herre, herre, när ni inte gör vad jag säger? Den som kommer till mig hör mina ord och handlar efter dem. Att följa och låta tron bli levande i våra liv, det tror jag handlar om just det. Att höra och att göra. Att handla efter hans ord. Vi hör ordet varje söndag om vi kommer hit på gudstjänst. Vi läser ordet hemma i våra egna biblar. Men den utmanande frågan till oss alla blir ju ändå: när Gud talar, när du hör ordet i ditt liv, vad gör du med det? När Gud talar, vad gör vi med det? Lämnar vi det här i gudstjänstsalen och fortsätter vidare med vårt? Eller tar vi med oss det? Bygger vi vårt hus, bygger vi vår grund, bygger vi vårt liv på ordet? Vill jag handla efter det? Och det tänker jag praktiskt får konsekvenser i våra liv om vi väljer att handla efter ordet. Jag tänker att det faktiskt ibland också kan kosta på att handla, att leva efter Guds ord. I vår tid så handlar det bara om att du ska bara göra det du själv känner för. Du ska bygga din grund på det du tycker är rätt. Det där är din sanning och du kan ha din sanning. Men Bibeln talar inte om det. Bibeln talar om en grund som vi kan få bygga våra liv på. Och kanske handlar det just om din bekvämlighet, om din tid, om dina pengar. Det påverkar hela våra liv att följa Jesus. Det kostar oss någonting. Och Josua, han fick denna uppmaningen flera gånger i Bibeln av Gud. När Gud kallar Josua så är uppmaningen till honom. I Josua kapitel 1, 5-8 så står det så här: var stark och frimodig så att du håller fast vid den undervisning som min tjänare Mose har gett dig. Vik inte av från den, varken åt höger eller åt vänster, så ska du ha framgång vart du än går. Låt inte denna lagbok vara skild från din mun, utan tänk på den både dag och natt, så att du håller fast vid och följer allt som är skrivet i den. Då ska du lyckas på din väg och då ska du ha framgång. Ordet, det är till för att följas. Vik inte av från den, varken åt höger eller åt vänster. Vi har inte gått den här vägen tidigare. Tänk då vilken glädje att veta att jag kan få ha blicken fäst på den som känner min morgondag. Den som känner mitt liv. Jag kan få följa någonting som står fast när allting annat i vår tid inte gör det. Så kan vi få ha blicken fäst på Jesus. Jag ska stanna upp ett till tillfälle i Josuas liv. Är ni med här framme, konfagänget? Jag brukar ju kolla av er ibland på våra konfalektioner så att ni säger till er bänkgranne om den är vaken, så att säga. Så ni alla kanske bara behöver kolla vänster och höger om vi fortfarande är vakna. Vidare i Josuas bok så vill jag stanna upp vid ett till tillfälle där Josua, han får ett väldigt viktigt personligt möte. Vi läser från Josua 5, vers 13-15. Medan Josua var vid Jeriko hände det en gång att han lyfte blicken och fick se en man stå där framför honom med ett dragigt svärd i handen. Då gick Josua fram till honom och frågade, tillhör du oss eller våra fiender? Han svarade, nej, jag är befälhavare över Herrens här. Nu har jag kommit. Då föll Josua ner till jorden på sitt ansikte och tillbad och sa till honom, vad har min herre för budskap till sin tjänare? Befälhavaren över Herrens här sa då till Josua, ta av dig dina skor, för platsen där du står är helig. Och Josua gjorde så. Mannen med ett dragigt svärd är en bild av Jesus. Jesus kommer framför honom och Josua får ett personligt möte med honom. Och Josua, hans första fråga som han ställer blir, tillhör du oss eller våra fiender? Och Jesus verkar inte svara på den frågan. Han säger bara, nej, jag är befälhavare över Herrens här. Det verkar som att Jesus, han väljer inte sida om han är för eller om han är emot oss. Tillhör du oss eller tillhör du dem? Jesus, han spelar inte i ett specifikt lag. Det är väldigt lätt att vi hamnar i debatter i kyrkan. Att Jesus, han är nog lite mer här ändå. Inte lika mycket där borta. Men Jesus jobbar inte så, utan det verkar som att frågan istället vänds tillbaka till Josua. Och han frågar, vill du vara i mitt lag? Är du för mig? Eller är du emot mig? Frågor är viktiga. Ni har fått ställa så mycket frågor under detta konfa-året och det är så viktigt. Men idag så ligger inte fokuset på våra frågor. Utan nu så har stunden kommit när Jesus

är, tror du på Jesus Kristus som din Herre och frälsare? Det är kärnan, det är den viktigaste frågan som Jesus ställer in i våra liv. Vill du följa honom? Vill du ge ditt liv till honom? Idag är det han som ställer frågan till dig. Och dina frågor kan få vänta ett tag. Josua, han ville det. Responsen i hans liv när han insåg, Gud är Gud, jag står inför Gud själv. Han har kommit nära mig, han har kommit framför mig. Responsen i Josuas liv när han inser hur helig, hur värdig, hur stor Gud är. Så blir det att han faller ner i tillbedjan inför Gud. Jesu budskap in i hans liv, för Jesus, Josua frågar också, vad har du för budskap in i mitt liv? Och det budskapet som Jesus vill ge då in i Josuas liv, det är, förstår du att jag är här? Förstår du att du står på helig mark? För att jag är här. Och Josua får i den stunden lägga av sig sitt eget. Han tar av sig sina skor. Och jag tänker att det kan vara en bild av att han inför Gud tar av sig. Han lägger ner sin egen stolthet. Han lägger ner sin egen fasad. Han lägger ner sin egen tanke om att han klarar livet på egen hand. Han tar av sig sina skor och inser att jag står på helig mark för att Gud är här. Och kanske är det så att du kommer hit idag och behöver göra samma erfarenhet med Gud. Att få erfara det i ditt egna liv. Inte bara höra om erfarenheten. Utan att du för egen del skulle behöva ett nytt möte eller ett första möte. Där du får erfara, Gud är här. Han har varit här hela tiden, har jag missat det? Han är här. I varje människas liv så är nämligen det personliga mötet helt avgörande. Jag nämnde tidigare att jag står här helt på grund av att jag själv har fått upptäcka någonting. Och min övertygelse är att när vi själv upptäcker någonting så är responsen att jag vill följa. Som Gabbe så fint delade, innan har jag väl kallat mig kristen, men nu är det som att jag vill följa. Jag vill dela vidare. Jag vill missionera i Tanzania. Vilken ung människa idag vill missionera i Tanzania? I vår tid så vill alla bara uppfylla sig själva. Det är min karriär, det handlar om mig. Men när vi möter Gud så är det som att vi lägger av oss lite. Alltså prioriteringarna ändrar ordning. Jag har mött något som är större än vad den här världen kan ge mig. Jag har mött något som jag vill följa. Jag blir helt berörd av att höra på det här gänget. Och nu så ska vi få ta en stund i det som vi kallar för förbön och tillbedjan. Och på samma sätt som Josua, han fick lyfta blicken och han fick liksom erfara att Gud, han står här framför mig. Han kommer och ställer sig framför mig. Så är min inbjudan till dig idag att han är här. Han ställer sig framför dig. Han är inte bara i det här rummet. Han vill inte bara möta med någon där borta. Utan du och han. Du kan få ställa dig och förstå att du står inför honom själv. Han är intresserad av dig och han kommer och frågar dig där du sitter. Vill du tillhöra mig? Den frågan är riktad till alla. Oavsett om man har en tro eller inte. Vill du tillhöra mig? Blir antingen ja eller så blir det ett nej. Men Jesus erbjuder varje människa den möjligheten att få tillhöra honom. Och kanske är du här som har sagt ditt ja till Jesus tidigare i livet och att du på nytt längtar efter ett möte med honom. Eller så är du här som inte har en tro på Jesus men bara känner att det bultar i ditt hjärta. Att det här som ungdomarna har fått tala om, det här som vi har fått höra, jag vill erfara det i mitt eget liv. Är det här på riktigt så vill jag inte missa det. Då finns det en inbjudan till dig. Känner du det så vill vi jättegärna be tillsammans med dig. Vi har vår förbönsplats på denna sidan i lokalen. Där finns det förebedjare.

0: som vill be tillsammans med dig. Kanske min andra inbjudan är att kanske är du här som upplever att jag behöver ta av mig mina skor. Alltså jag behöver klä av mig någonting inför Gud idag. Jag behöver lämna någonting inför honom. Det kan vara min stolthet, det kan vara ilska, det kan vara vårt ego måste vi alltid dö bort ifrån på något sätt. Att man känner att jag vill lämna någonting för att lyfta min blick mot honom. Då är du också inbjuden till förbönsplatsen. Vi står på helig mark. Vi kan få lyfta vår blick och förstå det. Att när vi möts så är Gud mitt ibland oss. Och han kan få sätta dig fri. Han kan få komma in i ditt liv. Förbönsplatsen kommer nu att öppna och vi kan inbjuda låsningsteamet att göra sig redo på scenen. Jag vill be en bön för oss alla som är här idag. Och vi kan faktiskt få resa oss upp i hela rummet bara för att göra det enkelt för människor att ta sig ut i bänkraderna, att få söka sig till förbönsplatsen. Men låt också där du står få vara en plats mellan dig och Gud. Be den där bönen, Gud, om du är här, då vill jag att du ska visa dig för mig så som du visade dig för Josua. Jag vill inte bara höra om dig. Jag vill inte bara höra Alicia predika om dig. Utan jag vill få erfara att du är här. Så vi ber tillsammans. Herre, tack för att du är här. Tack för att så som du mötte med Josua. Han fick lyfta sin blick och framför honom så stod du själv. Och du ställer frågan till varje människa. Vill du tillhöra mig? Vill du följa mig? Vill du leva ditt liv tillsammans med mig? Tack Jesus för att du är i rummet. Tack för att du är här. Och det gör hela skillnaden. Skulle du inte vara här så skulle det bara vara lovsånger för att det är vackert. Eller det skulle bara vara en bön ut i tomma intet. Men för att du är här, för att vi bygger vår tro och litar på dig och dina löften, så kan vi få vända oss till dig med allt det som vi kommer med i våra liv. Vi vänder oss till dig den här dagen med glädje över konfirmanderna, över deras vittnesbörd om vad du har gjort i deras liv. Och vi ber att du ska bevara dem längs livets vandring, att du ska gå före, att de ska få se på dig. Tack för att vi kan få se på dig den här stunden. Välsigna oss i Jesu namn vi ber. Amen.
1: Ni har nu lyssnat till en predikan sänd på Pingstkyrkans närradio, Radio 89,2. Och nu fortsätter vi med andlig musik fram till klockan 11.

Ni lyssnar till Pinsigans närradio, Ralmö med 89,2. Vi tackar för att ni lyssnar till oss den här gången. Hoppas på återseende. Vi önskar Guds rika välsignelse och beskydd.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn

0: Hej, det här är Kevin Walker. Du lyssnar på Malmökanalen.
1: Varje dag vi firar tiden.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

Hej, mitt namn är Anneli Rosvall från gruppen Glimra på Gotland. Ni lyssnar på Malmökanalen.

0: Hej älskling.
1: Hej, du köper Grandiosa va?
0: Ja, ska du ha kebabpizza?
1: Tänk större.
0: Va?
1: Grandiosa har ju två större pizzor nu. Supreme Kebab och Double Pepperoni. Köp dem.
2: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.

0: Däckbolaget, en del av däckteam.
1: Men Danne, flipflops.
2: Ja, vi ska ju byta tak på simhallen.
3: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Du hittar bland annat skyddsskor från Jallas. Rätt sko för rätt jobb. Jallas har skyddsskorna för dig och det jobb du ska utföra. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se. Teamworkwear.
0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på

0: Kickande Kanjang.
1: Kanjang-dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.
2: Teckna serviceavtal på autoexperten.se.
3: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
4: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
5: Men det är väl inget att bry sig om?
4: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
6: Spolarna är lösningen.
4: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
7: Välkommen in till din Excel-byggbutik.
8: Eller surfa in på excelbygg.se för mera information
7: och inspiration.
9: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
10: Det här är Malmökanalen.
11: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
10: Besök vår hemsida på internet, malmokanalen.se.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Varje tisdag klockan 18-19 sänder Malmölistan och partiledare Nils Littorin radio i Malmökanalen. Vi avslöjar den politiska korruptionen och konfronterar makten. Samtidigt som du som lyssnare har möjlighet att delta med dina åsikter och kloka synpunkter. Missa inte detta. Malmölistans radio 18-19 på tisdagar. Uppblandat med klassiska svenska hits.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Hej allihopa, det här är Ida Redig.
2: Det här är Adam Woods.
3: Det här är Jessica Fall.
4: Mitt namn är Rebecca Molander.
5: Jag heter Anders Widmark.
6: Det här är Melina Borlov.
7: Jag heter Josefin Söderqvist.
8: Det här är Kent Hilton i Ålandsfabrik. Du lyssnar just nu på Malmökanalen och fortsätter

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Besök vår hemsida på internet. www.malmokanalen.se.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Nu blir det reklam.
1: Äntligen så går vi mot ljusare och grönare tider.
2: Då är det ju superbra timing att Blomsterlandet just nu har 50% på alla gröna inomhusväxter.
1: Mm, och som alltid så här års är butikerna fulla av både klassiker och nya favoriter.
2: Och massor av krukor för alla stilar.
1: Så fyll hemmet med ny energi, hörni. Välkommen till Blomsterlandet.
3: Ingesta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
4: Välkommen in till din Excel byggbutik.
5: Eller surfa in på excelbygg.se för mera information
4: och inspiration.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Krångla inte till det. Välkommen till LF Skåne. För Sveriges vanligaste företagsförsäkring.
2: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
3: Men det är väl inget att bry sig om?
2: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
4: Spolarna är lösningen.
2: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
5: Marktvättarna.se. När kvalitet går före genvägar.
6: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
7: Dags för fest, kick-off eller företagsevent. Vi på Festeventfixen i Malmö är din kompletta festarrangör. Vi fixar allt från kniv och gaffel på bordet till artisten som underhåller. En blöt fest på någon själva och vi fixar tak över huvudet. Fest och eventfixaren.se.
8: Teckna serviceavtal på autoexperten.se. Längre, längre, längre lever din bil.
9: Vi talar om auto, autoexperten. Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
10: Där är Malmökanalen.
11: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
10: Malmökanalen.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Carina Lidbom.
2: Det här är Sylvia Vrekhammar.
3: Det här är Fredrik von Engdahls.
4: Det här är Tom Nilsson i radion.
5: Det här är Maja Francis.
6: Det här är Gigi Havenson.
7: Det här är Robert Wells.
8: Det här är Ralf Gyllenhammar. Och du lyssnar på Malmö-kanalen. Glöm aldrig det.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favorit.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Ja, vad har de hittat upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet Liv, Laugh, Göran.
3: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
4: En kul och smartfoto-idé. Gå till smartfoto.se.
5: Marktvättarna.se. När kvalitet går före genvägar.
6: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
7: Hej älskling.
8: Hej, du köper Grandiosa va?
7: Ja, ska du ha kebabpizza?
8: Tänk större.
7: Va?
8: Grandiosa har ju 2 större pizzor nu. Supreme Kebab och Double Pepperoni. Köp dem.
9: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Krångla inte till det. Välkommen till LF Skåne. För Sveriges vanligaste företagsförsäkring.

0: Däckbolaget, en del av Däckteam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Teckna serviceavtal på autoexperten.se.
2: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
3: Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från Dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Hej, jag heter Karin.
2: Jag heter Göran och vi är från bandet Fyra.
3: Det här är Anders Holst.
4: Det här är Sofia Karlsson.
5: Hej, det här är Maria Rolstikalix.
6: Det här är Sarah Dawn Finer.
7: Det här är Victor och Samir.
8: Detta är Therese Sjögran.
9: Det här är Tova Karlsson.
10: Det är Siv Malmqvist. Och du lyssnar just nu på Malmökanalen.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje! Vi sätter vardagspulsen med Malmös bästa musikmix.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: reklam.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Dags för fest, kick-off eller företagsevent. Vi på Festeventfixen i Malmö är din kompletta festarrangör. Vi fixar allt från kniv och gaffel på bordet till artisten som underhåller. En blöt fest på någon själva, för vi fixar tak över huvudet. Fest och eventfixaren.se.
3: Krångla inte till det. Välkommen till LF Skåne, för Sveriges vanligaste företagsförsäkring.

0: Kan Yang-dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang!
1: Äntligen så går vi mot ljusare och grönare tider.
2: Då är det ju superbra timing att Blomsterlandet just nu har 50% på alla gröna inomhusväxter.
1: Mm, och som alltid så här års är butikerna fulla av både klassiker och nya favoriter.
2: Och massor av krukor för alla stilar.
1: Så fyll hemmet med ny energi, hörni. Välkommen till Blomsterlandet.
3: Marktvättarna.se. När kvalitet går före genvägar.
4: En Danne flipflops.
5: Ja, vi ska ju byta tak på simhallen.
6: Slip känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Du hittar bland annat skyddsskor från Jallas. Rätt sko för rätt jobb. Jallas har skyddsskorna för dig och det jobb du ska utföra. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se. Teamworkwear.
7: Ja, vad har de hittat? Oh.
8: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
7: Göran, det är ett foto på dig själv. I svartvitt. Med citatet liv, laugh, Göran.
9: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters från Smartfoto.
10: En kul och smartfoto-idé. Gå till smartfoto.se.
11: Teckna serviceavtal på autoexperten.se.
12: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Experten.
13: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
14: Det här är Malmökanalen.
15: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
14: Malmökanalen.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

När startskottet går och du kliver ur sängen så ger vi dig den bästa starten och bästa förmiddagspulsen genom Malmö Direkt. Det enda riktigt lokala morgon- och förmiddagsprogrammet i din radio. Hos oss får du önska musik, skicka hälsningar och vara med om en massa roliga påhitt. Samtidigt som du också får de senaste nyheterna. Du kan helt enkelt inte få en bättre start på dagen, så var med oss varje vardagsmorgon klockan 7. Välkommen till vår härliga gemenskap.

0: Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.
1: Allt ska bli bra.

0: Radio för alla.
1: Det här är Meira Omar.
2: Det här är Chris Clafford.
3: Det här är Erika Jonsson.
4: Det här är Jakob.
5: Och det här är Johan från bandet The Lock.
6: Det här är Harriet Nauer.
7: Det här är Anders Anka Johansson.
8: Jag heter Per Andersson och du lyssnar på Mal.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar då ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Hej älskling.
1: Hej, du köper Grandiosa va?
0: Ja, ska du ha kebabpizza?
1: Tänk större.
0: Va?
1: Grandiosa har ju två större pizzor nu. Supreme Kebab och Double Pepperoni. Köp dem.
2: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.

0: Däckbolaget, en del av Däckteam.
1: En Danne, flipflops.
2: Ja, vi ska ju byta tak på simhallen.
3: Slip känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Du hittar bland annat skyddsskor från Jallas. Rätt sko för rätt jobb. Jallas har skyddsskorna för dig och det jobb du ska utföra. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på Klicktak.

0: Kanjande. Kanjang.
1: Kanjang. Kanjangdag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang.
2: Teckna serviceavtal på autoexperten.se.
3: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
4: Aj, aj, aj, det är klucka i rören.
5: Men det är väl inget att bry sig om?
4: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
6: Spolarna är lösningen.
4: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
7: Välkommen in till din Excel byggbutik.
8: Eller surfa in på excelbygg.se för mer information
7: och inspiration.
9: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
10: Det här är Malmökanalen.
11: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
12: Hej, det här är Kristina Lindberg och ni lyssnar på Malmökanalen.
13: Det var en dag och jag var 4 år. Jag trodde mer på det onda än det som var gott. Jag var 4 år och det fanns hemska typer i mitt rum. Svarta tapeter, kalla trumpeter, blodpannkakor och planeter. Och i luften surrade slag. Mörkret var mycket mörkt och ensam och rädd var jag.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Alexandra Wickman.
2: Fredrik Engdahl från bandet Engdahls.
1: Det här är Ella Grey.
3: Det här är Magnus Ahlström, alias Ahlström.
4: Jag heter Thomas Andersson och jag spelar i dansbandet Canyons.
5: Hej, det här är Tina Moe.
6: Det här är Tom Kjellström från Max Blocks. Och du lyssnar på Malmö-kanalen.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Vi sätter vardagspulsen med Malmös bästa musikmix.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se. You know me.

0: Nu blir det reklam.
1: Äntligen så går vi mot ljusare och grönare tider.
2: Då är det ju superbra timing att Blomsterlandet just nu har 50% på alla gröna inomhusväxter.
1: Mm, och som alltid så här år så är butikerna fulla av både klassiker och nya favoriter.
2: Och massor av krukor för alla stilar.
1: Så fyll hemmet med ny energi, hörni. Välkommen till Blomsterlandet.
3: Ingelstad kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
4: Välkommen in till din XL Byggbutik.
5: Eller surfa in på xlbygg.se för mera information
4: och inspiration.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Krångla inte till det. Välkommen till LF Skåne för Sveriges vanligaste företagsförsäkring.
2: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
3: Men det är väl inget att bry sig om?
2: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
4: Spolarna är lösningen.
2: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
5: Marktvättarna.se. När kvalitet går före genvägar.
6: Har du svårt att minnas senast du tvättar bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
7: Dags för fest, kick-off eller företagsvänt. Vi på Festeventfixaren i Malmö är din kompletta festarrangör. Vi fixar allt från kniv och gaffel på bordet till artisten som underhåller. En blöt fest får någon själva, för vi fixar tak över huvudet. Fest och eventfixaren.se.
8: Teckna serviceavtal på autoexperten.se. Längre, längre, längre lever din bil.
9: Vi talar om auto, autoexperten. Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
10: Det här är Malmökanalen.
11: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
12: Hej, vi är John the Anchor och vi är Joakim,
13: Viktor,
14: Ruben,
15: Robin
12: och du lyssnar på Malmökanalen.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timme diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skånepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Det här är Harriet Nauer.
2: Det här är Anders Lundin.
3: Det här är Theo Lindholm.
4: Det här är Elin Rudd-Sigvardsson.
5: Det här är Mikko Baldén, skånska maffian.
6: Det här är Kristina Lindberg.
7: Det här är Herman Lindqvist.
8: Det här är Thomas Andersson Vi.
9: Det här är Micke Ahlgren i Micke Ahlgrens orkester.
10: Mitt namn är Nike Selmar.
11: Det är Tommy Körberg här.
12: Det här är Carl Fredrik Gustafsson och du lyssnar på Malmökanalen.
13: Doggy's lavender.
14: Huh?
13: Hand me the screwdriver. What do you want with it, Rob? I want to fix the dad room radio. Well, if you get it fixed, you probably can't get any country music. I don't know, Abner. There's still a few of us left. Yeah, I know, but there's very few. Hush, Abner. My doggy's up here, sweet. Yeah, dang it. It's country music.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Besök vår hemsida på internet, malmokanalen.se.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Ja, vad har hon hittat upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Gör han det ett foto på dig själv, i svartvitt, med citatet Liv, Laff, Göran.
3: Gör ditt hem personligt, med tavlor och posters från Smartfoto.
4: En kul och smartfoto-idé, gå till smartfoto.se.
5: Marktvättarna.se, när kvalitet går före genvägar.
6: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
7: Hej älskling.
8: Hej, du köper Grandiosa va?
7: Ja, ska du ha kebabpizza?
8: Tänk större.
7: Va?
8: Grandiosa har ju 2 större pizzor nu. Supreme Kebab och Double Pepperoni. Köp dem.
9: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Krångla inte till det. Välkommen till LF Skåne för Sveriges vanligaste företagsförsäkring.

0: Däckbolaget, en del av Däckteam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Teckna serviceavtal på autoexperten.se. Längre, längre, längre lever din bil.
2: Vi talar om Auto, Autoexperten. Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
5: Hej, det här är David Fors Norberg som spelar trummor i bussbolagets jazztrio. Och du lyssnar på Malmökanalen.

0: Radio RFSL Malmö sänder underhållande samhällskritisk analys och bevakning av homo- och biotransnyheter i Malmö, Sverige och världen, blandat med en del musik.
1: Vi speglar åtskilligt av det som kan vara av intresse.
2: Inte bara för en HBTQ-publik, utan även radiolyssnare i allmänhet.
0: Varje onsdag eftermiddag mellan klockan 18 och 19 informerar vi om kulturaktualiteter och allt möjligt annat, både inom föreningen, i Malmö, i Skåne och i världen.
2: Välkomna att lyssna du också.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Ann Lindström.
2: Mitt namn är Christer Claesson.
3: Mitt namn är Sofia Berntsson.
4: Det här är Fanny Wittram.
5: Det här är Daniel.
6: Och Elias.
5: Från Yellow Swede.
7: Mitt namn är Cindy Peters.
8: Vi är John Janker.
9: Mitt namn är Malin Olsson. Och du lyssnar på Malmökanalen.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Malmökanalen med den bästa och mesta musikmixen.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Greetings, Himeros. God of sexual desire. Son of Aphrodite.

0: Reklam.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Dags för fest, kick-off eller företagsevent. Vi på Festeventfixen i Malmö är din kompletta festarrangör. Vi fixar allt från kniv och gaffel på bordet till artisten som underhåller. En blöt fest på någon är själva, för vi fixar tak över huvudet. Fest och eventfixaren.se.
3: Krångla inte till det. Välkommen till LF Skåne, för Sveriges vanligaste företagsförsäkring.

0: spännande. Kanjang-dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
1: Äntligen så går vi mot ljusare och grönare tider.
2: Då är det ju superbra timing att Blomsterlandet just nu har 50% på alla gröna inomhusväxter.
1: Mm, och som alltid så här års är butikerna fulla av både klassiker och nya favoriter.
2: Och massor av krukor för alla stilar.
1: Så fyll hemmet med ny energi, hörni. Välkommen till Blomsterlandet.
3: Marktvättarna.se. När kvalitet går före genvägar.
4: En Danne. Flipflops.
5: Ja, vi ska ju byta tak på simhallen.
6: Slip känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Du hittar bland annat skyddsskor från Jallas. Rätt sko för rätt jobb. Jallas har skyddsskorna för dig och det jobb du ska utföra. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se. Teamworkwear.
7: Ja, vad har de hittat upp?
8: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
7: Göran, det är ett foto på dig själv, i svartvitt, med citatet Live, Laugh, Göran.
9: Gör ditt hem personligt, med tavlor och posters från Smartfoto.
10: En kul och smartfoto-idé, gå till smartfoto.se.
11: Teckna serviceavtal på autoexperten.se.
12: Längre, längre, längre, lever din bil, vi talar om Experten.
13: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
14: Det här är Malmökanalen.
15: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
14: Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

hitta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kultur Malmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon, den hittar du på malmokanalen.se.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Hej, jag heter Emil Jensen. Det här är min stora sorg.
2: Oskar Enestad.
3: Det här är Hanna Färr.
4: Guglielmo.
5: Det här är
6: Nisse Blomster. Spöket i köket.
7: Det här är Lena Andersson.
0: Hej, Jan Sigurd heter jag.

0: Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.
1: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio. Don't have to leave this town.

vill du lyssna på kristen radio på engelska med ett levande budskap och inspirerande musik. Rata då in 89,2 fredagar 11:00 för Living Hope.

0: just can't do it.
1: Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgonarna med start klockan 7.

0: med kanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!
1: Malmö kanalen, Malmös enda lokala radio.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: blir det reklam.
1: Äntligen så går vi mot ljusare och grönare tider.
2: Då är det ju superbra timing att Blomsterlandet just nu har 50% på alla gröna inomhusväxter.
1: Mm, och som alltid så här års är butikerna fulla av både klassiker och nya favoriter.
2: Och massor av krukor för alla stilar.
1: Så fyll hemmet med ny energi, hörni. Välkommen till Blomsterlandet.
3: Välkommen in till din Excelbyggbutik.
4: Eller surfa in på excelbygg.se för mera information
3: och inspiration.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Krångla inte till det. Välkommen till LF Skåne. För Sveriges vanligaste företagsförsäkring.
2: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
3: Men det är väl inget att bry sig om?
2: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
4: Spolarna är lösningen.
2: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
5: Marktvättarna.se. När kvalitet går före genvägar.
6: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
7: Dags för fest, kick-off eller företagsevent. Vi på Festeventfixaren i Malmö är din kompletta festarrangör. Vi fixar allt från kniv och gaffel på bordet till artisten som underhåller. En blöt fest får någon själva, för vi fixar tak över huvudet. Fest och eventfixaren.se.
8: Teckna serviceavtal på autoexperten.se. Längre, längre, längre lever din bil.
9: Vi talar om auto, autoexperten. Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
10: Det här är Malmökanalen.
11: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
10: Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.
12: Alla!

0: kväll.
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90 496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från Dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Det här är Nicky Borg från Backyard Babies.
2: Mitt namn är Kajsa Åkerström.
3: Mitt namn är Daniel Lemma.
4: Donne Lightila här ifrån Donnes.
5: Jag heter Gunilla Backman.
6: Jag heter Hanna Lindblad.
7: Mitt namn är Hayati Café och du lyssnar på Malmökanalen.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se.
1: 1, 2, 3, 4.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Ja, vad har de hittat upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Gör han det ett foto på dig själv, i svartvitt, med citatet liv, laugh, gör han.
3: Gör ditt hem personligt, med tavlor och posters från Smartfoto.
4: En kul och smartfoto idé, gå till smartfoto.se.
5: Marktvättarna.se, när kvalitet går före genvägar.
6: Har du svårt att minnas senast du tvättar bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
7: Hej älskling.
8: Hej, du köper Grandiosa va?
7: Ja, ska du ha kebabpizza?
8: Tänk större.
7: Va?
8: Grandiosa har ju 2 större pizzor nu. Supreme Kebab och Double Pepperoni. Köp dem.
9: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Krångla inte till det. Välkommen till LF Skåne. För Sveriges vanligaste företagsförsäkring.

0: Däckbolaget, en del av Däckteam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Teckna serviceavtal på autoexperten.se.
2: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
6: Malmö Direkt, Malmöbornas egen radio.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

När startskottet går och du kliver ur sängen så ger vi dig den bästa starten och bästa förmiddagspulsen genom Malmö Direkt. Det enda riktigt lokala morgon- och förmiddagsprogrammet i din radio. Hos oss får du önska musik, skicka hälsningar och vara med om en massa roliga påhitt. Samtidigt som du också får de senaste nyheterna. Du kan helt enkelt inte få en bättre start på dagen, så var med oss varje vardagsmorgon klockan 7. Välkommen till vår härliga gemenskap.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Det här är Oscar,
2: Morris och Johan från Blue Benders.
3: Det här är Holly från Dolly Style.
4: Erik Skröder här.
5: Mitt namn är Åsa Jinder.
6: Det här är Andreas från Sannex.
7: Det här är Jake Lundtoft från The Headlines.
8: Detta är Thomas från Torsson.
9: Det här är Janne Schaffer.
10: Just nu lyssnar ni på Malmökanalen. Och fortsätt gärna att lyssna.